0: Kvölda umfær og í marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar Holger Shea sig eftir mætt frá Disney Skala. Her Skala og Mússi Vestur besta saman. Og í morgen bíða við klokkan 3 og í kundadali. Her hoppi og vuxtjúku spela og endur í klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi, Rúnavíkar kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstæren RND, Kristján Grjótnó, og JFK.
2: Og í drottrun á FM1 er stúlaver á Móvi.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: noite no Jandro Femofus.
1: Ai, nós está em Rukshon. Stranta Malink.
2: Kvölda umfer við marsadalni á FMI. Í kvöld lukkar hólku sé sig eftir mætt frá Disney skóla. Her skóla og nú sé vestur besta saman. Í morgin fyrir við lukkar trúi í kundadali. Her hopi og vuxi spela og endu í klagsvík lukkar sé. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
3: Umrøðan sin samstarfi. Rúmarga kommuna. Er transport. Tórsanna kommuna. Malarmastarinn RND. Kristjana Grötnum. Og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.

Frá Eidjene. Nytt tilbúð spilað heimasýn. En rikva fantastiskum tilbúðun og spennan nudjælum. Kom raun og gran nudjum main sofa fyrir einans 8905 eðla og gran Nordic Continental Song 100x200 fyrir einans 8905. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að veru bæra brettbindar. Vítja heimasýn og gran eidjene.fo og les tilbúð spilað. Eidjene, et sindur húnalegir.

0: Kvölda umferð við marsæðalni á FMI. Og í kvöld lukkar hóku sé sem við mætt frá Disney og Skala. Her Skala og Mússi Vestur besta saman. Og í morgin býja við klokkan 3 og í Gundadal. Her hoppi og vutsjúku spela og endur í klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EFC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðanir sem samstarfi, Brunavíkur kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstærin R&D, Kristjánur Grjótnó, og JFK.
2: Og í drotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að vít her enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tjóra dætja fyrir að ringa fylla venu. Legar dæin og sundæin út í hafnadæli. Ég fyrir, koma tíð við?
2: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Vít hafa losnum. Prúsir, 1225. En perfekt lost til tuin, vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Much lekker sommermelskra av husagari og hodlebrantan. Kommer du in och kara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekva anna. Följ bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttas av Hotel Brantan.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti að það fegin. Þú kast æstu sutja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle veit.

0: Frá Intersport. Nekv nýtt linnan dóra heimkomi. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Svíð okkar að stjóra urvel á intersport.fo. Intersport.fo allt í opið.
1: Einasta í hugsjón.

0: Kvöld að umferð í marsæðalni á FMI. Og í kvöld lukkar Hólk og Sjei sér fyrir mættu frá Disney og Skala. Her Skala og Mössu Vestur besta saman. Og í morgun fyrir við klokkan 3 og í Gundadal. Her Hoppi og Vuttjúk og spela og endu í Klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi, Rúmarga kommuna, Eirtransport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstærin RND, Kristjáni Grótnum, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Fölta umferð í marsadælni á FMI. Frutja kvölda klokka hólkun sé sé FMI frá distin á Skala. Her Skala og Mössu Vestur breyta sama. Leiðardaginn byrja við klokkan 3 og gundardal. Her HP og Vursjöku spela og endur í klagsvík klokka sé til distin mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðanes en samstarfi, Rúnarvi kommuna, Eirtransport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstærn RND, Kristjánu Grótnu og JFK.
2: Og í drottrun á FM1 er stúlaver á Móvík.